Sunga, se ngu foi lunga i kile ki o i le wha epi, mai a kū mau pea le ngila i le iwa walu kesi malakasi whamo le siu fofonga o Samoa.